0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Woo! Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Senti. Allora, dammi la tua mano.